det var version 2 och vi är alltså ute efter ditt svar. Vem av de två versionerna är eller vilken av de två när man passar oss för rättskrivningspolitiet? Vilken av de två versionerna är originalen? Du sender in ditt svar I NRK radioappen och vill du också delta I träckningen av en premie som träckes av söndagsöppet om en dryg halvtimmes tid så ligger du också vid ditt fulla namn och din adresse.

0: Detta var Camilla North som du är. En ny vecka är på trappene och många startar ferien imorgon. Vem får det bästa ferievärre om en önskar sig sol och höga temperaturer? Det är ju inte säkert alla gör då. Seismeteorolog Bente Wahl, god söndag.
1: Ja, god söndag.
0: Du, jag känner mig klar för högre temperaturer. Hur ser det ut?
1: Ja, för de som liker varme så är det Sør-Østlandet som har det varmt idag, som får det varmt imorgon också. Blir ikke så allra värst på Vestlandet heller. Blir nog runt 20 grader flera städer och så blir det kjøligere eller längre norr man kommer och längst norr i landet så tror jag man ska slita med att komma någon särskilt över 15 grader, så lite skillnader är det ju runt omkring. Mest sol blir det också på Sør-Østlandet, där fortsätter med finvær, men kan vara lite grann mer skyr i morgon än idag, men utan att det skapar något stort problem. Generellt lite vind också. Eneste är väl kysten sør i Rogaland och vest i Agder som kan få liten kuling på kysten. Vestlandet startar i hvert fall dagen med lite mer skyr, kanske lite byger också från Bergen och norröver, men blir lättare utöver dagen, både färre byger och större muligheter för sol. Trøndelag starter också dagen med skyer och byger, men blir färre byger särskilt sør för Trondheimsfjorden. Så kommer vi till Nord-Norge, där har det varit mycket vind idag. Den minker utöver dagen imorgon. Är nog fortsatt liten och kanske stiv kuling först på dagen och så blir det gradvis mindre efter vart. Fortsätter då med regn och regnbyger. Samma gäller egentligen både Troms och Finnmark. De kraftigaste bygene får vi nog då både i Nordland och öst i Finnmark. Spitsbergen är runt 8-9 grader och oppholdsvær och kanske lite sol.
0: Tusen takk skal du ha, Bente. Jeg tar 20 grader, jeg, om jeg kan få deg i morgen.
1: Ja, du får satse på det.
0: Ha en fin søndag.
1: Lige med det.
0: Nå hører du på søndagstoppen til NRK P1, og du skal få litt herlig svensk pop på 90-tallet. Her Roxette, Fading Like a Flower.

andra till och dansade log. En natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jorden.

0: Och alla krig var slut.
1: Cornelis Vreeswijk i 1965. I natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
2: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
1: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sån, är citerad på nynorsk. Hon ser ingen vondskap men snur sig ifrån och tänner ett ljus för det goda. Så brejer hon dynne över de små och väcker dig upp med att smile. Citat slut. Maria Parr skriver att denna sången för henne handlar om all vardagsgodheten som sker i det stilla runt oss. Sång om fred handlar inte om att lata ett öga för vondskapen, slik det kan se ut vid första ögekast. Det är en sång om hur det gode har en plats och en makt, själv när meningslösa och motlösa trugar med att ta makta från oss. Ja, kanske allermest då. Och så skriver Maria Parr. I smått och stort tror jag Odd Nordstoga har rätt när han synger att kvart minut är det godes chans till att flytta sin front längre fram. Och att det gäller alltid och för alla.

Till ungdomen av Nordahl Grieg, här framfört av Herborg Kråkevik, Trondheim solisterna och Port Elizabeth Choir. Och nu hör du på Tro, Håp och Lille Sätar. I april 2009 gick jag in i ett provisoriskt tält på tättstedet Jabalia, norr på Gazastripa. Detta var bara 3 månader efter att den första krigen mellan Israel och Hamas var över. Inne i tältet mötte jag en 10 år gammal gutt, han het Mahmoud. Och han fortalte mig en stark historia om sin modige och kloke pappa. Mens krigen pågick måtte familjen hans flykte och hemmet deras blev bombat. I allt detta kaoset glömde gutten undulaten sin. Den blev igen i hjemmet och den var innestängt i buret sitt. Mahmoud var förtvilad. Han gråt och var rädd för fulen som satt innestängt i ett bur i ett bombahus. Visst fulen i det hela tatt levde. Pappan spurte varför Mahmoud gråt och då sönen fortalte reagerade pappan med att springa tillbaka till ruinerna av sitt eget hus för att se om undulaten fortsatt levde. Det gjorde han. Dörra till buret blev öppna och undulaten fick slippa fri. För mig var det starkt att höra hur denne pappan tog den lille gutten på allvar i en så vond och krävande situation.

Untangling, det är Rebecca Bangfield som sjunger den. Dagens första musikalska bursdagsbarn har sungit om att jenter bara vill ha det morsomt och var en av stämman I den första stora insamlingssangen We Are The World. Och självklart ska vi få synge här också, men det blir efter Trangfødsel.